0: ebe wura kura nu eno na africans yeye yesu ni e ban ejage urade
1: amen
0: eti aw say e wo e da so wo ho ne
1: da so wo
0: so we use school fees now the ma wo yere so amfa ma wo ba onka nkyere no say wo papa na di sika no ma no da
1: onka hwe
0: ye wo ma me fu a wo mo frɛ wo mo ma ko she jale mo papa wan hwe mo mo papa sei mo papa sei nti bibi ni bia ye ya oto wo che ne ntuma ne chao chao ma ne papa sifia ma ne maame shawari ja ye ba
1: maame ne fie
0: je gen urade because ye poison ye ma ye poison ye ma eno bi nana
1: Rebecca
0: e yeshua e ye moja ena kura ne ka sai
1: na o sai komu akuo no mu kwa tire mrechire ma pam yoni breami na memfa menya akono bia ne memma weja se de ope
0: aha
1: na fa koma weja na oni
0: no oni
1: na onyisa wansa no wawu na Jacob ka kire
0: na kura ne hu nya nsa no ka kire ne na se
1: hwe hwe menya iso wo
0: ne hu ye mi
1: wo nwi
0: me de
1: me hu ya
0: tuntun hu ya tro tro tro tro
1: bia meja beka
0: me se se de africa se de urade si boye no
1: hwe
0: se racism eba na buroni ka kire wo se oya black monkey also ka kire so no se white pork white pork
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: buroni se preko ena bibini so se black monkey adoy tuntun na adoy adoy ohrani kwadu ba preko odidi from didi nwilem hwe plako ni suni ne ban ana ya me ya se bibini bu oha ye ka kire so ye black monkey
1: na ye ne ya hwe
0: uso ka kire broni ni so ono so ye ono so ye white pork na ye hwe plako ni black monkey dia no ho won faso
1: sa
0: plako wo so ikodumu se wodi a wodi ha hai ni aduane ni nyina fra mebo ana
1: sa
0: black monkey nso e oyi ohwane ho wodi palato ade nsemu a wonom ne te se ni die nipa nom aduro
1: he
0: no di kontomponi na da ewura ni mu ana kura ye fash akopro paduane akura ne kura ka sa me papa no me beba me so me bo ana
1: sa
0: ma me ne jina ho ka sa o papa no me no emla me ne wo so nti de di kan africans no genesis 3 nyankopon dome yen ana genesis chapter 27 no yankasa so ye kopre ji no me iti africa di a curse
1: sure
0: o se bebi e be ko bia na yesu ni ye ban no e kwa ho
1: reflect
0: o de hwe us ye wo bebi ye flow ho senegal city yes na example wo mo person wo mo change kuro ni din ana abrofo no so bebi on be ko wo de ukọ south africa na me show mo documentary bebi abrofo no ko tena ye no e ho weather e ti se europe pe ena baby a black sino so ti no awiabo ho
1: awiabo
0: eti baby a obi a su ne ban no baby a boka kwata ha o de opa yenko tu soko ban ampa yo ko furum abuabo safo no yentu wo nyina mfiri ho na yama europe fo emetena ho 2 years
1: sino beto
0: na hwe sesuro anto ha
1: beto
0: weather ni be change everything ijante urade
1: amen
0: Kenye pa upa yesisa blacks nko amwa no na ye fo mu nkogu Holland 2 o'clock na wi apie ho 2 o'clock ya dwin mu yesi eti ye bibia ye hot
1: I see
0: minim si ye dwin na ye di no because nka do cross se se pa wo bu no dia ma green pepper presse sito no wasa dia ma jene no dia wo red pepper na na num etwa ne won touch obedi dia ne be ye touch me so nyina woro woro bro ni won ni sa nkwasi asem wei wo dia na me hwa me ta hwa documentary pa na me hwa documentary bo Jamaica eho Jamaica wa chire pa o na eye baby awo ewo hopa na si yesi sa blacks nuko gu ho no weda na dane
1: dane he
0: ntuko bu onyina wo

0: Ube nyang kwa la nibi. Ube hu say yes. Eno ma mi shi edi ane ene uwe gyan. Ube nyang kwa la nibi. Madis na dende se ube nyang kwa nkwaten ten. Finish. Na wo so wanyina duru sa wo maame no watena wiase na wo manso abeto wo manso ayete sa wo finish bibia wo ye no ayedua bi na wo dua papo obone o ebeba nkrobom eti hweye na de wo di si wona no ebe fifia anhole entia wo daache ya moskasa fako school wa wo nuru school na da kwese game machine awoto o madi bi ba yo sa na ekro ti je because de ye gu ni nei eno ane ye da che eti ababia la wu gu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
1: fear rode yankopo di to me eba
0: aha
1: na ne basa di nanim
0: na basa edi nanim o to me mu
1: she
0: she
1: na ketia ka ne ho
0: sa yankopo no na ketia ka ne ho
1: na nanim di nanim
0: na ketua ka no ana nanamu hye
1: di nanim
0: ye ye no obehye anamu bosem ka hye ma bible ne pa obehye anamu because Isaiah 62 verse 11
1: she wadi amwate kudu ta se wie ye no ha
0: aha
1: munka cho zan ba wa se
0: aha
1: she unkwaje eb
0: unkwaje ba
1: hwe na katua ka ne ho
0: hwe na katua ka ne ho
1: na na mu hye di nanim
0: na na mu hye den
1: di nanim
0: ana mu hye Isaiah 74 o kan sem bi Isaiah chapter 7 verse 4
1: Ezekiel chapter 7
0: verse 4
1: 7 verse 4 no
0: aha
1: wase mani ani wo hwadona
0: aha
1: na me hu mobo
0: ohun mobo
1: na wakwa na mema na ba wo so
0: o yakobo se na ni nu wado na ohun mobo
1: wakwan
0: na wanka se wakwan
1: na mema na ba wo so
0: na mema na ba wo so wakwan wakwan akwan ya wa wo nam so enu a na onu awurade se mema na ba wo so akwan ya wo nam so no so Bible na ka ti wo se ekwa a wonipa nam so no eno ana daache obema na ba so wankasa nkasa wo so Ezekiel chapter 22 verse 31 no e kan se bi se
1: verse 31
0: aha
1: enti mefie ba bu hyegu won so
0: aha
1: ma dwe won ani breja ne mu
0: aha
1: na me de won abla bobo won atifi
0: oh tie oba dwro won ani bre nyina mu na ode wankasa wa abla bo
1: ebo won atifi
0: ebuwa won atifi finish wa abla bo a wo bo no wasi wadi bebuwa wetifi daachi. Nana mekachi na u. Jie ye tuye nina ya bako ababe tomu. Nana mekachi wase madem biya ono. Okachi na ni bebi se omu uko miti. Inti ni klasi ni bako, klasi pupeti no. Wanyi ye sisa book. Na akwara bi obeka sakras wo bia no ontwro ne din madam ne kawie ya no no nya ko madam na mfa mpio ana no o receive call no wo crash wa eti o kasa wie ya na school boy ne twro ne din madam na ko ye mi ni meet ya wi oba ya no se eh wo Joseph buku no fama me na me hwe omo kasai madam na ne din da soro wasi na midi ya madam na school boy na madam me so ka sai obi obeka sa class ya bia yenjiro ne bi wunya call no nso class he ya na wujinai etu nso ye bi chese de ye dua nyina madam ni dua ai ene wakwa ba ba den abetu Shaka Onyankopon. Ti Jeremiah chapter 21 verse 14. Oka assembly.
1: 21 verse 14.
0: Aha.
1: 21:14.
0: Aha, Jeremiah 21:14.
1: Me ba ma betua moka.
0: Ah, me ba betua oka.
1: Se da mono ya aba ne tie.
0: Se da woni ya aba ne tie.
1: Yes.
0: Obe ba betua oka, se da woni ya de en.
1: Aba ne tie.
0: Aba wa wo di si ho no. Romans 2 says to 11. Ne yam fami enu ne yam pom.
1: Romans 2 verse 6 to 11.

firi mi na wote ho na ni haha ne na ho se e dia me nua bra ablantie ma urade nkasa nche no ntufo ma urade kasa nche na bible se be ma bi transfer ne hunsuo gu form kwa e urade kuru na kwade to genesis chapter 38 ani ti show ablabo ye na ma ho na ma kono no e firi wu nipa dua no da fa kronkron ye fa suma urade na bra ke ye nim se se ne bra e dia adem wo kura ba ya owo ho wenim da kura urade baba empo de be sia wi adum ye no me no mie no yanim de be sia no mlem ye sa me no mie no yanim de be sia no be no sia me no mie bi yanim tienka ye bofo ye ye mran tibrem na ye ma ye ni na ho wati wa kura dwama na che wa fa wi na chia che enam pra twenti ablanti ye kodwale a ne mo ba fo kura wentim fa ntofie nipa bra dwama ya na obekwa draw store ye pega condom na si soro na ya chro soro champion asere we metwo na mlaje ne maba wa mamduma valentine day nipa tum gbadwama ya ma condom no shoto na me bompa ya temu da urade ohwe na se on ma weekend ya omla valentine because of one confobia wa so obechi won fisika obeba no watu yira sifie I tell you nkofo sha so dem ayeto metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo sha valentine ase na ye ba ya no ya no muti na wo twon kon se dabu dabu na se de urade besia pu asum no na me am preach ye ho me moba wo be gina he na mpla 20 bra yi kodware a ne girlfriend's numbers nti won pese wo de ni phone kra beto wo seconds na kra de sesa me na me se last a blant ye madam fo bi sesa watwe mpla no ama ni phone kra da won pese na yire de de sabe o kodware Nokia panel ye twi suppose no wa send you go so last minute na Nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo wate wo wa mini wa che o kwa Acts chapter 10 he verse 34 wase no Ukraine ne ma ho so Jacobon hwe woni panim na du osra urade na urade pese wo gye no na du osra urade kranpo ye nie no efa ne ye pese ye gye na wo u be gyra hefa na me am preach ye wo me mo ba because Matthew 7:21 say enye obi ose me say urade urade ye na mom dia wo ye gye wo soro no na pede ye ani ti na Romans 12:1 wase wo bia fa ne nipa dia si wote sa afode ye tiase na me am preach ye wo me mo ba wo ye praise and worship wow ya praise and worship na sister yi ko to solo ya na no ni solo as we do heaven away eh enu mi wo pega ra ra ra ni ni dede na bra bonye adwoma ya doni se dom dom dom dom na tadie kura kye se won sakrai christo di ba sha tadie ni sisiachi ni yam ni ni pedie gina gu abontre enne mema ni kura dress kama esne ma no as wo ko bible nu mu a first timothy na bible do say e ma no emom na emfa ni ewu ade e fa nshantade se first timothy chapter 3 verse 1 first peter chapter 3 verse 1 ka wo ko pim 18 no wow said ye ma kron kron sala nom ye die awurade achi and then she look at ye hu dwa se fo ma ye ho christo fo ma mi ni aba ye na tade ni sew e fatao e you shape e fe na so bible no say ye wono ma nyira ho kwan na so nya ni nyina na fata ye wa ho siesie fa ho nko ba bia men no de wiase do na men hwe de wiase ko enhwe baba wa bia we yi no ama no waye fe na entino na mso wo pe heaven akopa dia ma wani so hwesoro na dano wo chi fa ma wiase enem mamba wa na ye problem oke ka sister ne se he sofo na wiase ne de se ko na nim a na ho so wo ko wanim wa ka mate e wiase ne de wo ba kwa sa na wo pe ba bia gina na wesa no se de urade si bo ma e ma pa tell you sama se e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka ukroji pe od ba sha wonsem kwa dwuma waka so wati bia ma no urade bo won che se yakopa bo de nyina ma ne twato te urade do to oba na papem kosi ne bo urade ni nyina ye ka wo kwa hwe sha ne bo urade low plus e wom 10000 8000 wo ablant ye wo de fa koma se franchise se ya wo benya t-shirt bi emi se se ya hye won e ma urade bo mo oba bodam kra da jiri nya adwuma wonya be mama ne nyem no be mama bodam oba be ne pe no ha wo be ti Jacob ko so mi 16 years bible say ye ne so te say 16 hours oba ba ko penji I tell you ne kra pa na me ka che o mi nya ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wi ase nya wo fe wo yi yi wonu fu ma che wo yi yi ko to dwem no ase ma che che ne be mama ware oba wo fa de nya hwe o fani ya shi because ni pedua na ni anim nyam biew moton moton na ko ba she dwae dwae e tokro kakra be ba be de dwae na chi e meme atwa mu we chalete na we to go tem mie no to mepem be metum sha oba to sa na carbon so abey papa na wa hwiri go tem so dem chao na so ene be ma wa no oba fani ya shi aso dem kra ko u konsori yankese no ma na sofo ni nim